جن سمجھے سدھ ہاتھ نہ آئے نانک انگد کو بپ دھرا دھرم پرچر اے جگ منہ کرا امرداس پن نہ